Bila je to sonata za violinu i klavir Claude Debussya u interpretaciji dua Josip Klima violina i Fred Došek klavir. U nastavku poslušajmo sonatinu za dvije violine i klavir Bohuslava Martinua. Stavci su allegro, andante, allegretto i poco allegro. Josipu Klimi i Fredu Došeku pridružit će se violinist Ivan Kuzmić.

Čuli smo skladbu Bohuslava Martinua Sonatina za dvije violine i klavir. Nastupili su Josip Klima i Ivan Kuzmić violine i Fred Došek klavir. A treća skladba koju slušamo u današnjem svitanju na trećem je Sonata a tre Antonija Caldare. Stavci su Adagio, Allegro, Adagio i Allegro. Tinka Muradori flauta, Hristo Kostadinov violina i Dubravko Detoni klavičembalo.

Bila je to skladba Sonata a tre Antonija Kaldare. Nastupili su Tinka Muradori flauta, Hristo Kostadinov violina i Dubravko Detoni klavičembalo. Za kraj današnjega svitanja na trećem slušamo sonatu za dvije violine i klavir Dariusa Mioa. Stavci su Anime, Modea i Treviv. Josip Klima i Ivan Kuzmić violine i Fred Došek klavir.